hand om hans fria förtida strassar och satsa kassin städa tung tid. Där i röda pittu och jag bästa matcha är sitt vad i kämma var det.